usven. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože da li je to dobar znak. Dole su svetlili neoni kao šareni baloni, mokre ulice su pevale.

0: je strašno velik grad i zato nema razloga da budeš sam u svemu.
1: Tad je zazvonio telefon, a ja ne volim telefon jer više ne verujem nikome. Ma nek se prekine tišina, makar zvonila mašina na mesti glas i rekoh slušam te. A sa druge strane žice i brate da mi vidiš lice, to nije priča, to je muzika. Uopšte ne znam šta mi priča, al znam da ne čuh tako glasa, to nije glas, već pesma anđela.

Bom se tome neko ložu, mangupi snimili su traku i sad se smeju tomu mraku. Pita mi da li lažeš, kaže lažem, ja ne znam šta ću da kažem, možda ipak i ne foliram. Te noći stigao sam kasno, napolju padala je kiša, kao igla sam se provukao kroz mrak. I čim sam otključao vrata, na nebu sevnula je munja, pomisli Bože, da li je to dobar znak. Dole su svetle i neoni.

Svi nosiće kačkete, ko kad sam bio dete. A kazak je od sata, ko ptice će da lete. Od crno-belih slika, napravit će konfete. Retuširana lica, od prašine i sete. I kažu bit će kriza, ko 30 i neke. Izgoreće sve šume, presušit će sve reke. A u meni su te godine još dovoljno daleke da ne vidimo svetla

a bit će više smeća. Ko gleda u budućnost, a ko se samo seća. I opadaće lišće, ko strane s kalendara, a neka lica nova.

Será? Ja sam otrov za udavače, trepću oči snevalice, uzdišu ko zemlje.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Telefon 067 379 845 067 379 845. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Restoranu Pećina potrebni radnici u kuhinji. Telefon 067 235 335 067 235 335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto u Sutomoru potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Telefon 067 506 196 067 506 196. Oglasi, oglasi.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Telefon 067 379 845 067 379 845. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Restoranu Pećina potrebni radnici u kuhinji. Telefon 067 235 335 067 235 335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto u Sutomoru potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Telefon 067 506 196 067 506 196.
3: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Telefon 067 379 845 067 379 845. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Restoranu Pećina potrebni radnici u kuhinji. Telefon 067 235 335 067 235 335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto u Sutomoru potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Telefon 067 506 196 067 506 196.
2: Oglasi, oglasi.
3: Radio Cetinje.
4: Kiss my music.

Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Radio Mozaik, Biza,

0: glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Telefon 067 379 845 067 379 845. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Restoranu Pećina potrebni radnici u kuhinji. Telefon 067 235 335 067 235 335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto u Sutomoru potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Telefon 067 506 196 067 506 196. Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
0: Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Telefon 067 379 845 067 379 845. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Restoranu Pećina potrebni radnici u kuhinji. Telefon 067 235 335 067 235 335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto u Sutomoru potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Telefon 067 506 196 067 506 196.
2: Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Telefon 067 379 845 067 379 845. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Restoranu Pećina potrebni radnici u kuhinji. Telefon 067 235 335 067 235 335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto u Sutomoru potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Telefon 067 506 196 067 506 196. Oglasi.

0: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Telefon 067 379 845 067 379 845. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Restoranu Pećina potrebni radnici u kuhinji. Telefon 067 235 335 067 235 335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto u Sutomoru potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Telefon 067 506 196 067 506 196. Oglasi.

0: Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
0: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Telefon 067 379 845 067 379 845. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Restoranu Pećina potrebni radnici u kuhinji. Telefon 067 235 335 067 235 335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto u Sutomoru potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Telefon 067 506 196 067 506 196. Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Telefon 067 379 845 067 379 845. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Restoranu Pećina potrebni radnici u kuhinji. Telefon 067 235 335 067 235 335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto u Sutomoru potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Telefon 067 506 196 067 506 196.
2: Oglasi, oglasi.

Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah! Da li

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Reci mi, gde da idem, u ruci dok držim senku meseca.

život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam Shane. Da sam Shane.

Harvardom koji vozi solo. I da nosim jednu davno nikad prežaljenu ljubav, tam kutugačku cigaru i par mamu za od slada da sam Shane.

da objasnim svoj grijev. Darovali mi robiju, a nadu ni za tren, pa iako me proklela, razorila mi dom. Još volim malu beštiju,

Masterom Pafaca Gile, zvani šampion. A škola mu je bila Sumorna dolina, Zemun, Fontana, Mercator. Pekar, lekar, apotekar, nije mogo bit on. Gile, zvani šampion. Jer on je Gile, šampion, izraziti favorit. Gile, lepo ima ime. Su kume svuda ista, djeca su ga zvala Gile Glista. Velika je bila njegova bol, preslab za kickbox, prejak za rock'n'roll.

0: Channel check.
1: Left, right.
2: Radio.
3: Zapinje.
4: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
5: Oglasi, oglasi.
6: Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Telefon 067 379 845 067 379 845. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Restoranu Pećina potrebni radnici u kuhinji. Telefon 067 235 335 067 235 335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto u Sutomoru potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Telefon 067 506 196 067 506 196.
5: Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Prodaje se kuća, prizemlje i potkrovlje površine 75 metara kvadratnih na placu površine 130 metara kvadratnih. Kuća se nalazi na dobroj lokaciji u Bogdanovom kraju. Telefon 067 379 845 067 379 845. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Telefon 067 371 064 067 371 064. Restoranu Pećina potrebni radnici u kuhinji. Telefon 067 235 335 067 235 335. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto u Sutomoru potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pozivaju vas da im se pridružite i budete dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Telefon 067 506 196 067 506 196.
2: Oglasi, oglasi.

zdravlje kako posao. Trčiš li još svakog jutra, uz kafu nam donesi dunju.